0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, dan Ibrahim berkata, "Silahkan kamu makan."
1: Fa'a

Mereka pun menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.